Mosè. O bebi a benyi sei. Nesu ne bosu me krumu na obewo. O nyame asem eye no kwenti no. O bebi a nyi sei wo bosu me krumu. Enti asem papa bi rade aka fa me wono. E bebe mo ansa na me firi ase mo. Nesu bebe mo ai na me ameso. Yet me ma musu sweet na me so wai. O nyankopo pebo ni. Media ne se maye ni etini.